0: urade hwa se wakwatie urade na abetumi aye se je urade hwa aso nye ni wa se hu papa na ye fani dia papa maye na sumie
1: o se ye ja na chiriwa aso nye ni wa busiam
0: ma me kajira hu si amo suma bo suma me kachro se ye die betumi atena busu ye dem wo bra woni bi yesu
1: se ye jande chiriwa asundue ni wa warue
0: ye me pasa me kachro se se wo kwati yesu asundue ni busu ye dem
1: o se wo jande chiriwa ye die ni wa mawo
0: ma me kachra wo se wo kwati awurade a wo betumi adie
1: Oh, say ya jana chiriwa.
0: Eba wa be ya den when ya ba. Pewra di. Ekwa biye.

tie me nede ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi so enye ye ohun ni awon famfa nada di me kanfu onyame egwama kura wo di bia ko ne kura no de ma se nede oba mi enyina pomu ni ati nede na ye yina ya odi ya baba ko tru je nku ni mbie no wati. Yes, it is a little bit.

adiye mani ankwa wamini na sum ye howa anukuto na ofata anukuto na ose ne nim na ti opinio koma ye shira de din kron kron amen.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.